patient. Say me nini hu na de. E do sa de ndia ma me ne papa na catch. Number ni 0555 500 2343 0555 500 2343 akase nwa mo twepe na me ko mame monitor famo yade aye nsa we aso e fibroid ene compo enye heba clinic no se yade bi esa no pato ififie kutatumi ye yade bi an esa odie na prostrate odjonso emaye obetimi dia bae bamu aduo bedjonso tetetete ya show rubber emu kutu ya kato se koyo operation me pato ya su ya ebetima boa wo odie na ento yade anim guase yade ase kire ne se yen kwa na ekuta tumi da bi wa yade no ntia se yade wo se kan beto yade no ti stroke yade ne se nipa da se ni na anante adwuma m solite aduo tro e ne se kadem a ni adane no no na kadem na wo asori eto uba na yade no ntia se ekuta tumi su obi e de sa yade anya mujasem e be yapa e de se kan to ho ama ba bi bia ra yade ni firi ba bia yadane afiri wo so odie ne ni yade e bo wo so e so aye kusu a ye ho no medical chochom se ntena mu anini num e bia na wo ntre menka wani nusu ya bon ka ye wo ha na abose a wo so e ho ade so aye ofita wa ko hospital wo ntia se a oba ne ye hwa wo ne enye ya e be hwe fom ehu de na chiwade aka ne otumi nsu obi wo aye ye nsese mu adro wi aye be che obi na ade akwa wuru wani nusu odie ne se bi mpe dia sa wo de hye ne stroke yade na kana to de mo ntia se a fa ne breme odie no se bi mpe dia sa wo so dai na tumi ne wada ama obe ma fom ye heba doctor mesaya de ye mfa na chiwade anka na obi enu obe mu adro ama be ma ye kese tu minu wada sa wye oba wye bema wenye nemu yari ya gunuri ya nesefilis oba me fong oba anasemi mpeo diasa insufita ebi fri oba anwoye uhene ono umenye na gunuri ya nesefilis na etete wa sa gununi timi fre wedi ebe timaka wenye mweni nina ase fabra aniye shemao odi aniye sichiri ya die usuda ene tu minu wada usuda ene awopa nye pressure eda usu sichiri ya die da usu e fre weni oh wa una ntia na mpabo na yi na ayetofo odie na ya asthma odie na ya hepatitis b wa poso usisi uto asetwe ukotodwe wo ya ho hwe nyeye opetumi adro ye wo kukuo ma e wo doctor frempaul manson eni ni nwanu adinsifo tete mo fra heba clinic na ade a ehu ni se ye kwa na ye heba clinic e mu adro e be mu adro amade akobon ho ban cause ye wo fie bi wo he mu odin eti wonum pressure adro onum diabetes adro onum stroke adro onum eni yade adro afekura na oyade ne ye kese because of say ye won toyade ye won sere yade a oba ye be ma sese adro amu akopunu e bia na odie ne nye yade o pedro adwale obi ju asase afrun se be gitumi ade bi cause odie no pese o ko ni so ento yade da so won ti ase obi si twa obehu a tose kan bla ne fa nya ade wo etumi dan ni mo ansa because e wi ase ehu dem mo ma ni yade de ye nyo operation se bo wo so se su ye kusu so hwa de ahuhu ni ye se won nante ane fo mu wa me pato ano pe ye tenase no nwotwe kopem no me sa edwada kopem fi adan so no nwotwe kopem no na ye ye dwuma dwada kopem me ne da kwese adan kwa ne nya dwuma na no pe ene ye bi etumi dan na na ko fo e tenase se wo yade ne won ti ase abrabo ne nkoye wo ne o ma pese obehwehwem na ade ade to fo na ade sika to ma won se be ye ne ngu ase yade ne firu so obi bu kwase adu ase ase na firu nsema no pe ena na ko fota susum danum aye ne ma hwe fom edit sasedura kanipa ti ba bia wo bia wo ba fa de beji tumi suo ni bi e wo dwuma sem abebon ho ba na wiase na ho kwa kasa tro ba nyansa fo no makasa tro ba dwemba ene yare da so e yo mama e yo papa na ni ne hu na de wa ko hospital e se be yo operation te wo so ka ne tete besi ne ena na num num ku tete dura mla ye nyu operation me pa chaw entena wo mu ani ni num high in share 104.5 to be cut to be tre Dr. Frimpo de bia me ba me kano kretse du ba bi na wani ni duma na sei eti wo de bia na se bia buru wonte me ka kwa kwa ye ba ko pressure ka ba ko ete na wo so brane mo ho ba ma ho oya juma o mine company oya ohini bi wutie me pedro dware se bia obi ntimi poise obi ntimi ntu adro adwuma na wo ye boban enye se ne solitia wo adwuma kasa cho ba nyansa fo ma kasa cho ba dwemba ene se ne duo to ho misrawo eye stroke yade afabra ne nya ofie dro ne soli eye diabetes ne down so pressure ne down so brane nya ofie dro na ho ntɔ eye ntɔ yade anim guase yade wanum ndo sa wuhu anu abrane fa yade ne tuade nka no eye ni yade aso ye kusu ebo wo so abra ne ama unuo ya nya operation wo de no ntɛ ka wako ye operation still e kro wo memututu brane mu ndo na ho ntɔ wo de ne glaucoma wani ni fra